0: kentensu.
1: Eru nti abusuan ene ye a yagye ewiasia kentensu yi. Eru nti ene ye wotwa di ampo nyankopam ma ye hoodin a. Yede na mbiya sese ye die yesusu se den ya ye ni oga no abusuan. And yes, say ya, nieb, just say ye be ya, why? Ewo hon no mwen, si sa ye to be bemo. Erunti ya rey, dia ya kako sini nane se, ene ya ye tia se, abrabo biara unim se wo bwa wan she ya. Okwe di ampo nyanko baba se ya domne tia se, ene e rey wa ji won kwa. Kabusu ya enfa, enkwa di emre wone busu ya, kwa chung hundi ya free hon. Na fi bibi bia to me, e rey pay. Erunti ya ne ya wo tre tre wu hui, ene ya won kwa ye wo humye ya wo tre tre wu hui. Enti wadase ni wunimse wo betre buo.

0: ene ya mitiwe mitawe mitiwe mitawe no wase enfa ya nkonko siwe ye ni na ya diyo woka
1: nyansa fofa nchi ya mufuwa

0: rest anya kura sika na ope enti mame kunkutwa business bi ha o yare ese otumi dida mpem no mhm asime koye adwuma kakra na me kura me yare na manye adwuma kura me hoteti mi o e me wo kura na manye adwuma da kura me hoteti mo chese sa suban no a gana fododo no a e dia sho mutimu no yade a enya kura kura kura ti yare a bomodin se obeda one da he blood pressure so betumi aba ye a chere se no so be wi ase no oh na e de wo tre na nanmo e wo se do
1: 104.5
0: enti wo bre wa ye adwuma no abre no wo de adwuma no kura mpo no e to da sorry na nka bonten so wo no 99 kakra kakra sa tototo 9 e na wo kon e na tototo kon se ya pege pege onsa e ko wiem ni ade anye obejin so be bo boxing ye boxing obo na mum ni padua no ena ope na etumeji na ho den so ndi doctor chere se se koba ne sa no a ebe bo pa na wo brekro ka se no chere se ade ba kun so gana fo eh ene yagia tum pa nso ye eye enchene die o chese obitumi di nchene sa na jibom e oni padua ni mu a ene so betumi anam so na de yare etumi ya bebre wa be wiase no na hypertension so etumi abawura ni padua ni mu na o chere se ekoba ne sa no a eye na nsuo num no nso ese ni patumi nsuo bebre na so obu anu aso mi kra de me kondo nsuo eh wako ba bi na ye ma nsuo si o da bi nsuo ye doctor chere se ya num nsuo bebre na entumi mwa if so no nsuo bebre na se obi a wono so wedi nchini bebre no nsuo no tumi eboa ewo shi bi e dekọ nemum wedi nchini bebre na ye wajin so nsuo de me nchada mpe nsuo num ene ade doctor chere se ebetumi ma eye blood pressure so etumi aba oso a ọchere se nipa wo hwa da bebre ya we ye kokoba enu free eye general medical practitioner doctor mfa klein enche odi ama gana fo ina
2: plan b fm ni o
3: enyumna no nsia brem aka ne kase ye ne mprempren waso egusu a wuti a janso janu gusu a ya kan e de ema wabusua ma yen free adokotes fons ensemi mu na yanko enko piemu ewo the environmental protection authority
1: yitantia
3: se EPA womo akati na ene nhyemudie kasye ekoso ama womo CEO professor nana ama ene wadin sam atudwa asemo prof ekan danse hwe ene yati yanan esi Ghana mountain soa yebehwe no se bia obi e akotogo be na wedi wi a nyanyasem ketwa e bia ice cream kra na obeto pure water ana obeto anomo a obenwanse ojafo ane bia ye be bi no benya vitire be bi wanko na bia na wato atwene na jese woni na mbono mu a ya jese ni nanu enya kwa na emomo ensio to a na nzen ya 29 a year June yi kra de ya esi ye ya ensio ya ejiri ya ma ni padu dronwa efe mwishira mwe japadie bimu nso tuwa nananum ewo nsiye di watre se nini na ya dia nefare bai ejina sanyo ama weiso na edei na miti nwasi no wamo edin siseye aban siseye no wosuso sebe tumia bua ama saa enyo me ya dia torrentem ebe aso ebe tumi atie na bibia enso etumi edwe peye ewo ho na ensiseye bia wamo edia ba ene se enei se enye wuno uko togobe uko to ebia bia ensio kura tono anasa ice cream binya ice cream diwia na rubber noa ebeka no wachira se ene ensiseye wamo de ba ne se wubu wabu wano na wamo eba ode mwa mwa ya dia ube nya kwens edia free mwa na bibia enso atumi ewe peye ewo honmo wachira se eno be bua ama ya Roberts ya hudwa ya gugu montenso ma ensio to na ma obika ye akoto na jase ama ezuri abanu wachira se ya de betumi abua ama enso atumi atena bibiam enso atumi ewe peye na wei akoba ni se no be ma chese Ghana for dodo no a ne ye ni na ye de hube gum na se ne ye kase wie ya ni atie ho azi montenso ya kope roba na jese ya kwa koton ya zikadi ya guye boto mwa na bibibia enzo etumi ewe pe ya dia ebe etumi abuwa watreze sanze ye ewe buwa ama ya gata simu anye mu ada hose fine na nukura anu emu udaho fine no esabe buwa ama ebia juma sanze siya kwa kwa hivya roba na ne ya dia kwaji sika nini na eye sika anase ni na ya juma ebetumi aboa ama wa kwabra ne enya sika egu ni botomu wo mu ne kura kura mu na mu chese hwebe ne afia ya ba besimu 2027 January pepe se bia kwakwa ye ne ase ah ya jiche take away enti bajo die ne adi guru abe mu dia ma wo no wo mu chese nini na no sis wo mu ade eye ban Eba abeto so ajese eno ebe bua ma ensu yiria eye yiri no enso atumi ate na bibibia enso atumi awie pe no nti environmental eye protection authority EPA etrase no kwasem wo mu ne nse ye ba eno no se bia udi ice cream wiria ubetumi e de rubber no akwa jisika na bibibia And so, to me, every payer.
2: Plan B FM new. Yo!
3: Abu Sianum Layanko Mco Ventures, Cassia, Papa Noma, dia Bako, Kodjo, Diabia. Oh, handy, a credit you made, and now for a day. I am from Becos, where ye Becos, where ye are. Ye best match my oh, Jack and Srebusia for Noma Bakus Yombra. And Omnia, dear Nia, dear ye Hajun, Befara Fe, dear Cabas, we. Oko hanka ibia yenya frewa o yewa ha no akofoma basa na jese etumi awie nkonimdie avi ebia ayefro na aye opese cars no ebidia ni mebidia tire people wedding car na eba no a emko ventures omo bema bien sori kosukuku o mabadi amba wo monko na bia sori program bia car no na munsi jama wo ma na etumi aye kama kama pa ye wo tema community 6 vertical plaza opposite Taco Bell Eho ana Mco Ventures ya wafreye beto oso na bibibia tumie erepe 0246-528-380 jiweka home 0248-637-923 Ghana May Stores Eddie Provisions niyomana papa papa ni bono efo bra beji bie ne bibibia entumi enko yemfama wam Wa mamba na afi nso rest a money ya dia de pa bra na bebugugu bibugugo na bibibia into me in repair wa tema community 2 plan b fm kase fidia fe spintest road opposite community 18 junction finfree mountain riniba opposite trauma hospital junction ho na ya dia owenya enkrabata ni bi ewo ho 0206798723 0206798723 Ghana May Stores 40 Ampon Generation Assassinate the Hoyantam Mnum no Chiam. A poyaman temas a man kasi ane da way. Aya 12 protwa. Ye kahu first ready na A to Z. Winya betu mia bwantu. Suku da sorry fie bia warehouse bi bia. Wankasa wu si wa japa de bi dia siswa be kama kama pa. A de amba wane bibi bia to mia we pay him. Open chiremu a chemi di ya nwa freyen. 0551-656-655. Na waji en chiremu a cheye di shenen sum. Se wo chen nyambu a dana fi kwe siya da. Yari semi-final and afi final of 2026 grassroots no. Eba enunti yati efom pempe yaton sadia fremu se umbeta jumedi nechi. Na entumi enbi enkwenim di re. Jumedie no ye de si ye sore so na wo saberema e di golden odis ato aso e di amamo e captain number 1 strike e di yen echo ekupiemu e wo facebook no newsroom anafe wo semufo panyi muni nam asidani bi e yom de tie fo mpempem so asidani bi e ye modia ken kanfoa nwumrei e ben no ebusua panyi ni ka chire kwa bram reku ebu broncos ya Adi ebeye enseida mene. Ebu suya namase ema mumoni tia adeshe.